Chúng mình xưa, rịt rịt khai bảo sát. Ở con bế, yên mình là khá, mà đồng tiết, xâm rạp sọc xa, ông bì rừng bình bà đôi, bây sư bàn prap yên, bàn tay muôn nhường chọc bà đám, riêng mê riêng ông bì kâm khó, phụ cá, nờ kinh lãng kỳ đâm tông phiên bài chứ, xong cho rùm át thị thân chúng mình khiêm. A prebo bida yung opricon prea, yung mean a ka ba preventur ba trong tiet no tiny. Some pre conno, some pre chui, ao yung yu. Ompi preventur, mean nay yang mek, some rap chivit, reba yung tingoknia. Tubun cum, some anything ah, can only impray you soon. Amen. Yung bout the matai, chumpu ma pai. Ning yung an rung preisu ban prap gay. Rừng này vậy anh thích bàn tay về miền này sân khăn xâm rạp dân thành ngọc này nâng rừng này chui ai dân khuyên bà mình rộp an ông bì ta dân bòm ra bà phòng mạng chân nam bà ta dân thua kháng nghe thông rủi tút xâm rạp bà trong ao dân cho rùm chú môi trông nâng rộng vôn bà trong ao dân smart knee sam rap yeung teng ok knee okay som mo rung ni mathai chumpuk mo phai kho moi to ko dop promoi the but noka satan so priep bodoy chea chao kai mane da jing toi pi prelim dam bai nang chu cheng chno ai ma thua ka knong chum kha tom pi em bai chu robah kluen Cao ban prom knia nung bao ai pi gak mane knong mui tngai hai. No go ban chun ai tơ twer knong chumka. Do bil mang pum bun prick. Got jing tơ kung manu klatiet. Cho ding no psa. Go brap gaita. Cho net ding lai. Nom knia tơ twerka. Khnong chum kha robok khnyom tau. Khnyom nang bak ai tam tram trau ki ko tau. Dol tngai trong hai pil mam bai rasiu. Got go ching tau tuer doch ne tiet. Leh dol pil mam pram. Got ching tau kuing mien manu kla tiet nao tum nai. Go sua ki ta hat away. Ban chia net rel knia cho ting ni nai ti ni teang pi prelim mark doch ne gech lai ta pi pru kamien net na chu yeung khnyom rui got prap ta cho net rel knia thoi thua ka khnong chum ka robok khnyom tai no net nang te tu chno tam tram trai to la ni chao kai chum ka nu prap ta nie dom ru ka tha cho how put jeng chno ma ba chno a ge chap teang pi manu krai pong ah rieng te do ne mun tum bong ka put ne da got ju pi maung pram ban ma do nu ke ba pan pi kak mne mne Rui kal put manu pong oh ban ma dal ki smanta nang ban le jing no tiet tai tiet tai net teng nu ko ban tu pi kak manet do knia dai kria ban ba pra srai hai nu ki tu oing tu ai nang chao kai tha put net dal ma krai nu Gay twerka tai mamang sa. Hai lok ban ai gay sma nung yung kyum. Dial trom twerka tmun teng halt nai. Teng be prelim mark die. Tai got chlai the manet nota. Sum lang ui. Kyum mun twerka nung net day. Dial net mun ban sock jet prom the tool. Tai pikak
តៃឬអីដូច្នេះចូលយកប្រាក់របស់អ្នកទៅ

dương thưa bạn ní hai dương rong trăm vía rồi hốt đo đầm lông ní lẽ cả nã đôi thà vì riêng rồi lia chiều môi đang tị bằng tạch đầm bầy ở vì miền phía tôn hai ngành vì pro đầm lông bao dương cứ pe an pe ní vía toàn ăn cứ dương khơi đầm lông hai đang tị cứ vía đôi thà đôi lại bị khnì chả mơ tới cứ đầm lông hai đang tị được bao dương cứ vía chỗ khnì lo hai gì chứ cứ ní khi nhâm chập đam đạn đông rồi bao nhiêu lại bán cơ hội nắng tập lập cho mùi khnía

0: anh tự hào bao bây nhẹ nụ mọc nè.
1: Bát lộn với cha.
2: Dương ban tự tu đầm nàng thà, miên tùm linh thầm mây nơi ai sử dụng thẳng cài. Dương nâng tư tì nụ mùi rời dạ. Hai nì, cứ chì trộp rồi bó dương khá lạc, đại trớp nhớ tộc nâng phụ anh bầy nè. Mình nẹ pram bọn, mình nẹ tiết bì bọn, nâng mình nẹ tiết mùi bọn, cứ dương ai tư tạm đầm rời phụ anh riêng riêng khuôn.

nha cứ dân thử đa thì chỉ kịch nè đôi dân mới Google Map chứ nè bởi dân đa ở đằng cô đau dân nè nè thế dân ở đằng chụp nè thế chẳng mang bọn ta đa ở đây vậy nha bắt top kho bắt top episode chụp program kho đọc bẩm bẩn đôi chứ nè cùng ai khao lừng ngon lại trời khom ở dưới bầm lòng bà tây bà ông mà cha vinh lúc sau về Paul bàn lấy thực chất ở bông phổ ôn bụi chùm nôm nữa trong episode đôi chiếc và cho bàn dưỡng thay ở dưỡng đá đòi prong bây giác hay bây giờ dìm ở dưỡng bầm nón bà hà tây bà hà thơ mấy giờ dưỡng bà hà tây bà hà bàn lấy thơ mấy giờ dưỡng dưỡng chất mất phía dưỡng bàn bởi dưỡng ở đây như vậy khi nha sao bởi dưỡng ở nơi các bài khi nha sao chùm nay bê chùm mùi khi nha bàn dưỡng dưỡng chất khi nha mê nát bàn chứ nhưng thầy thầy chùm nay bê ở dưỡng chất khi nha tớp dưỡng ai dưỡng bì cùm rôn khá bọc nha bởi dưỡng chùm dưỡng chất bà hà chùm nay bê chùm mùi nắng bà hà tam dị ạ thị than an bà hà cúm cùng pi, person bây giờ chỉ kêu bỏ sát dương ở đại thiên tha ở an bình cùng pi, thế suốt thời gian chỉ kêu bỏ sát ở bà kết khôn anh, chay khôn anh nhé, nhưng mà hiện chay cho nó hơi phải cứu thân nè, bà chân dương thời ta ở vô chết bây giờ trời tái, chấm nai pe chúng mày bằng cùng pi kho bản top, sát đá chụp bảy kho đập mũi, tùng pua ti bẩm bảy rồi bảy sập bẩm pi, trung ban bằng ca đập bao sập sao đập ơi là o tam là đời cả. Trung có thơ ở chất kê sân khâm đó là ổ cao tử dạng nụ mà nụ nâng rốt dôl mình khơi mình bán bị kết ca đã bị hẹp bán thơ đang bị đàm riêng đó rạp đó chồng lời chân khó ní cứ chân xâm quạt xâm khăn tha bà ông chứ mà chắc nơi bê vừa lìa cứ bà ông bán bằng cát bê vừa lìa nâng mọc tức mình là đời cả bạn mình bê tế còn mình là đời cả đây phí sất mà phê mà bà không mới đã thả mạch còn ai ốt khuôn bị thích ngay sai bất ai mình đăng chết ngay na nâng cát mình ca vậy tế bề khá như cái thắng chỉ mới sai từ lên pin nhé sai từ này sai từ nọ bên này khá dây chóp sai ở cầu phong nè cả ấy mà nhưng mà khơi như thế thay sai bia ngất na sầm rạp dương vì chỉ riêng để ăn cơm ăn sầm rạp dương mình tên chẳng bàn thay dương tươi để bưng bia dương chỉ kêu bò sát dương cua tư than tha bảo trung sao phá tỷ thay sai khi nhóm nâng tới bắt đầm bóng ngay sai khi nhóm nâng tới phần nông bình nhưng mình cầm rộng thật tới bần tay dương ọt miên chìm mà chạp bê và lìa thế dương ọt đăng cho bác thật sai nâng cát lăng mình mến tha dương ọt đăng ấy dương thử ọt miên cầm rộng nhưng mình cầm rộng bần tay dương cầm út khang bê thay chả mơ anh miên á chả mơ khi nhóm miên á khi nhóm mình rộp bê nâng cát bằng miên nè khá thang chả ơ toàn bàn miên bê tơ bởi hìa thế toàn thu thiê phong à chia sai nè đẹp bạc bọt nè đẹp đạp nè đẹp mơ tam lại bởi trăm đầu miên trăm phục mai bóng ôn miên cát bằng miên bà chăm bán miên bán tơ bởi hìa chăm bán chăn thì chết bán tơ bởi hìa thắng nhầm nơi khám ế như vậy đá lên nế đá lưu chân ọt cái thắng chăm cha chăm tơ bởi hìa bà khang ở Phật Sát Na cái thắng chăm cha chăm tơ vọt mê nót nơi khám ế nhưng ở toàn tơ vọt ấy cứ có đá lên sân chắc bán này thắng dương tơ từng khám ế chân ai anh bạn chôm này chút cá dương ọt đó cha họ kết mạch dương xâm rạ cả đá phá lỡ dương bị xâm rạ ọt cứ bỏ sát ta xâm rạ bán đi thả mạch và rest in peace và chân dương thử ta tư bởi hiệu rô ngay rô sắp đá nó bê là dương miên chỉ vứt nó lại công chăm đó cha dương ở đăng thầy dương rút đó cha ọt tê chân dương thử ta tư nế ọt chăm sai ọt chăm tức cao cho nam cao công chăm đó thu thịa bà một tóp cư giữa phía sách chấp bước đó bầm mùi khó bầm buồn tâm bùa ti bầm bay rồi học sập buồn chất rô bọc mà nụ rô mên kết xâm rạch phơ rô bọc luôn tai cư bê dê hô vã đá trung đâm rong kê vinh vậy khi cứ chỉ pre để chấm lòng chấm hiền chấm mình tham bảo ông chỉ mình cha pe vui bảo ông chỉ mình cha cầm rong thằng à chẳng dừng cái thời dừng miền pe khôn ấy dừng trăng thưa ấy sai thời dừng bàn tay thời chạm kho cầm pin đi bàn tay ta pre thế đây chỉ mình cha cứ bảo ông chỉ nè xem lại và tao mà tiếc cứ khi nông cầm pin chạm chỉ cần hai chụp đập kho đập bốn tầm bùa ti pi rồi hà sấp Deuteronomy chapter 10 verse 14 mở tay mệt hay ở tiếng cho anh tay mệt khang lơ nâng pan đầy prom tiếng là bao sập sao bờ lên nơi than tiếng nô សត្វតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលលើផ្ទៃមេឃមានអ្នកគេខ្លះបើមានព្រះច័ន្ទពេលយប់ព្រះអាទិត្យពេលថ្ងៃផ្កាយអញ្ចឹងរបស់ទាំងនោះហើយដែលយើងសម្គាល់ថាពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃនេះយើងថាមួយថ្ងៃមែនអត់បើមានយប់មានថ្ងៃទៅប្រាប់ថាមួយថ្ងៃបើមានមួយថ្ងៃទៅមានមួយអាទិត្យទៅមានមួយខែអាហ្នឹងគេហៅថាជាពេលវេលាពេលវេលាហើយបន្តមកកាត់ជារដូវកាលបាទអញ្ចឹងពេលវេលាជារបស់អ្នកណាយើងមើលក្នុងនេះពេលថ្ងៃមានអីមានអីជាសម្គាល់ថាថ្ងៃព្រះអាទិត្យពេលយប់មានអីគេហើយព្រះច័ន្ទហើយនឹងកាយអញ្ចឹងយើងមើលខព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពុក1ខ14ទពួរទី5តិចរត់ទពួរទី5អត់ឃើញព្រោះបើកមកឃើញបដ ாய் បន្តមកទពួរទី6គឺទពួរទី5ហ្នឹងឯង Genesis chapter 1 verse 14បន្តមកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានតួពន្លឺនៀបតីមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់
សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់